Pogibija braće Morića jedna je od onih priča koje gradovima daju nova lica i imena. Riječice zadržavaju među zidovima, pa oni polahko prestaju biti samo zidovi. Ferman iz Hidžretske 1135. odnosno 1722. godine prvi je poznati dokument u kojem se spominje porodica Morića. Upućen bosanskom veziru i sarajevskom kadiji, Ferman sadrži dozvolu izdanu Mustafagi Moriću za izgradnju mlina od 9 vitlova kraj Careve Ćuprije u Donjim Tabacima. Stara Morića kuća sa muškim i ženskim odjeljenjem bila je smještena u Vekil Harčovoj mahali. Mustafaga, otac Ibrahima i Mehmeda Morića, sahranjen je u haremu Hadžijske džamije. Uzglavni nišan je bez natpisa, sa uklesanom sabljom. Mlin kraj Careve Ćuprije naslijedili su Mustafagini sinovi.

U zidu oko dvorišta Bekil Harčove džamije nalazi se ploča s natpisom: braći Morićima, Hadži Mehmedu i Ibrahimagi, puhnuo je iznenada smrtni i gorki vjetar, te obojicu usmrti začas. Ostaviše majku punu žalosti, a njima neka Bog učini milost. S jednim uzdahom napisa se datum: njima bi vječita pogibija 1170.

Sarajevski Morića Han nije dakle vrijedan samo kao tura. On posjeduje i određenu historijsko-dokumentarnu vrijednost, te tako simbolički i asocijativno napominje jednu epohu u historiji grada. Rekonstrukcijom u globalu je sačuvan autentičan oblik, a objektu data ugostiteljska namjena.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Pamtim to kao da je bilo danas.
2: Putujemo muzikom kroz vreme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
3: Dragi moji, drage moje, dobrodošli u novo izdanje emisije Pamtim to kao da je bilo danas. Pa sad pravo da vam kažem, i ja pamtim to kao da je bilo danas, a nadam se da će neki pamtiti i ono što je danas aktuelno. A recimo, aktuelna su dva nova singla, dvije nove pjesme i jedan album, ljudi koji su iz Sarajeva, a koji su našli svoje mjesto u Sjevernoj Americi. Dakle, jedan od njih, tačnije u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedan od njih, prvi od njih je Srđan Jevđević, čovjek koji je imao prije rata grupu Gino Banana,

nije samo Sarajevo bosansko-hercegovački pop rock, nije, bilo je toga i u Zenici recimo, pa ta grupa Nemoguće vruće, pa su oni potrajali tamo 1987. krajem objavili taj svoj jedini album, pa ih onda napustio glavni autor i pjevač Asnić Pahić, autor i pjevač Mladen Vidović, a zanimljivo je da oni i nisu zapravo bili dio originalne postave tog sastava i ostavili su ime grupi iz koje su otišli, a oni formirali grupu Ritam srca. E onda ta grupa je kao prvi singl svog jedinog albuma izbacila pjesmu Mjesec se nakrivio. E sad, ta pjesma govori, u njoj se pjeva iz ženske perspektive, ima tu neku malo narodnjačku, ne narodnjačku, nego tu neku tradicionalnu liriku, tako da kažemo. I odmah su svi počeli da ih upoređuju sa Crvenom jabukom zbog njihove pjesme Bježi kišo s prozora. A ova pjesma kod grupe Ritam srca zvala se Mjesec se nakrivio. U to vrijeme Asmir Spahić mi je govorio da to nema veze, da oni možda imaju samo neku malu, tanku, vezivnu nit sa Crvenom jabukom, ali da su to dva različita benda, a onda je malo to sve leglo na svoje, kada je 2011. godine, prije 15 godina, Crvena jabuka na svom albumu Za tvoju ljubav snimila upravo tu pjesmu, a na tom albumu snimili su još par pjesama iz repertoara grupa Nemoguće vruće i Ritam srca, a zanimljivo je da im se Asmir Spahić pojavio na tom albumu kao autor i nekih novih pjesama. Dakle, Crvena jabuka i njihova verzija pjesme Mjesec se nakrivio u Avliju provirio.

0: slobodnih mjesta ima samo gdje šljakeri rade, svi bi u birokraciju, tamo su bolje plaće.
1: Yes.
0: Produktivnost ima svoje ekonomsko opravdanje, zašto da proljevam znoj kad dobija manje?

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

jeste li vi jutro osjetili zemljotres? Naime, jutro je Bosnu i Hercegovinu pogodio zemljotres magnitude 3,1 stepen prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra. Zemljotres je registrovan u 8 sati 34 minute po lokalnom vremenu na dubini od 5,1 km. Epicentar je bio 32 km sjeveroistočno od Sarajeva, odnosno 6 km jugozapadno od Sokovca. Podrhtavanje tla osjetili su građani na širem području Sarajeva, Pala i Sokovca. Građani Sarajeva, koji se nalazio 31 kilometar od epicentra, jedan građanin je napisao: kratko je zaljuljalo, drugi navodi da se prilično jako osjetilo. Skobilje glave, 28 kilometara od epicentra, stigao je kratak komentar: drmnulo je. A građani Pala, koji su bili neki 17-18 kilometara od epicentra, naveli su da se zemljotres osjetio kratko, dok je jedan građanin podrhtavanja opisao riječima: kao voz. Prema dostupnim podacima, za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenim osobama. Šta kaže ovaj spala, ko voz protutnjalo? A dobro, nekad je voz dolazio kroz Pale, kroz Koraj, znam to dobro. A nekad je dolazila i ona, Darko Lazić.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošće. Vogošće, Vogošće, Vogošće, Vogošće. Radio Vogošće, Vogošće, Vogošće, Vogošće.

0: Muzika i najveći hitovi Radio Vogošća. Oh yeah,
1: oh yeah. Radio Vogošća 88,2 MHz. A kao
2: aerodrom,
1: B kao
2: bolero,
3: E kao
2: EKV,
1: C kao
4: crvena jabuka,
1: E kao
4: elemental,
1: A kao
4: Azra,
1: D kao
4: da,
1: A kao abeceda, muzička abeceda.
5: Poštovani slušatelji, lijep pozdrav iz studija Radija Voguša, vrijeme je za novo izdanje muzičke abecede, a danas govorimo o grupi Hari Matahari.

Grupa Hari Matahari je neprekidno mijenjala članove. Danas se grupu čine Hajrudin Varešanović, Izudin Izo Kolečić, Karlo Martinović i Željko Zubar. Većinu pjesama grupe je aranžirao Hajrudin Varešanović. Pjesme je uglavnom pisao Fahrudin Pecikoza. Naime, Hari je odrastao na Vratniku, sarajevskom starogradskom naselju. Njegov dedo je bio jedan od najpoznatijih pjevača tradicionalne bosanske muzike zvane Sevdalinka. Sa 6 godina Hajrudin je počeo pjevati i naučio je svirati gitaru. Prvi put je javno pjevao u lokalnom kulturnom centru, a sa 10 godina je pjevao sa grupom Omni i kasnije je za grupu Sedam šuma. Na Vratniku Hari je snimio svoju novu, odnosno prvu pjesmu Zašto da ne uzmem nju. Nakon završetka srednje elektrotehničke škole u Sarajevu, Varešanović je počeo studirati filozofiju i pohađao je časove prirodne politike, ali nije završio kurseve. Muzika je uzela njegov veći dio vremena, kao i njegova ljubav za fotografiju.

0: A kao
1: aerodrom,
0: B kao
1: bolero,
2: E kao
1: EKV,
0: C kao
3: crvena jabuka,
0: E kao
3: elemental,
0: A kao
3: Azra,
0: D kao
3: da,
0: A kao
4: abeceda, muzička abeceda.
5: Godine 1979. priključio se grupi Zov sa kojima je snimio hit Poletjela golubice sa Baščaršije. Nadalje, Varešanović je pjevao sa grupom Ambasadori sa kojima je, smatra se, odrastao u profesionalnog pjevača. Nakon služenja obaveznog vojnog roka u srbijanskom gradu Nišu pojavio se na muzičkoj sceni kao solista, objavljujući 1984. godine album Zlatne kočije. U septembru 1985. godine Hari Varešanović je zajedno sa članovima grupe Baobab pobjedio na festivalu Nove nade, nove snage i osnovao muzičku grupu Hari Matahari. Iste te godine nova grupa je izdala album U tvojoj kosi.